0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Римі пройде зустріча, присвячена мученикам 21-го століття. Арцибіскуп Галахер відзначив, що дипломатія сама по собі не створює миру, однак може підрихтувати глебу для його укоренення. У другій частці програми – рубрика «Слово до молоді». 8 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні генеральний секретаріат Синода опублікував заключний доклад до слідчої групи номер 6 про відносини біскупів, монастських супольностей і костільних асоціацій, а так само другую частку докладу до слідчої групи 7, присвяченою візитам ад лімінам. Поводле кардинала Маріо Грека, обидва документи зв'язує один принцип – ми слухаємо одно одного, даємо справоздачу і обмінюємося дарами. І он назвав гэта праявай размеркаванай суадказнасці, якую сінод лічыць важнай для місіі касцёла. Даследчая група 6 прапануе развіць тэалагічныя і юрыдычныя крытэрыі для распазнавання новых інстытутаў, таварыстваў апостальскага жыцця і новых форм кансакраванага жыцця. У кожнай дыяцэзіі прапануецца прызначаць делегата або викария